0: na be piamu o menhye efikesie mu na enkwambon de na do so pa na ade ba kwa oka ho asem ade kire his royal majesty otumfo wo say to ababio ba kwa ene se ebra mpp amanada no ewo so no omoye sesa de beya apomudin betima gya na so brane ewo man mu ntia ne ye omoye dwuma de be fe no agenda 111 na ese mensi bia benya apomudin atra ye ba kwa na omofira asien fofia nto ata na gya wo mu efira ban mu asese no emia mia pi wo kwa hospital ebia feche ne se na ebra ene kwa brami ndia kando waka saa chila wapi msona woche mse wano kwa msa hata mno na oye ranke member waka chila mwuse nkeja ketewe senyado duwe ure ura denka mbo timu nankamuye na yansu wama ntie na enye boom wamu yen bebrebe ni afichini si na yansu abaya isi ya che muye esakasa wibuwe jina abe ntumaye dombe timbia sadi ebeya ebini mwa waa wamu babe chua mwuse efu mwukra ya ese wamu babe wye ebini susu wa hodi ya wamu be je mwudi ya ma ankra mkre jumedie sadi ebeya wamu be timia ye SSC na aye kama na inkasi emu na oche se Wofia makumako bese diasa enuma aban aye na adwense wo moa ebo ho ka esisi na etrede ne ka ho enaja ba konso a esi oforikumi anso no eno so eka ho opani kire sem sei ene kire ensantwofo a sei ena oka ne sem defy
1: me ka gwa sem ifi se o mani pia ho su besi hospitals ebo wo ha no se won sem kire enuma wo se won esi bi so asa besi hospital wo ha na oni reliable source of funding dia edi yantie masen ni ya shasi ya shasi de bre en su ba ko kwen ni kwa ni ba chi ni ko mu hospital ene ya spend 4.8 billion Ghana cedis ewo no e bi o ba ye so a generate ko bi ese e bia no e bi ye so a generate me ko ye a ene di ban ko mu hospital ohe ada je ti de tin tin ni ti se mu ane se ma ba ye instruction ni se ye fa e mu 35 na o mai no e fa situation ni ti se nfe no ti mu 35 ne concentrate a trade eka ho a ofori kru nso e de no eka ho a ye kase ti ensa e fre ho
0: Are jemama opanya tenen kan ayeso afo na hwe yapom de honsem so wonomnya afo kwa bena mi ntia kando ene yete seja okase bi ya waje nsembwe na otoazo eto magana vo

0: rice eni je nko a
1: fda aje jade nkra to ya tumu
2: efie dia sania mtn ba gana e ho na bibi

0: wa emma kwetin enyi
1: wulima wulimo eti nya anyowe neka
2: chedi cha
1: enya madam amwa kapsos
0: na o wa eka ti ya na wo ye ya wadam fune ka kire wo se kona kokpe ayon wo ni pedie mu a wakota impression ayon eye bayo.

0: afina wasinka ya celebrate mu aye so anka bosome mi ensebia na ya celebrate mu sansa mu na moma aduani die mu na moma aduani die fufu a mekodi ekuoni fufu a madie aye kuwa kuafo no ekuafo dokuna wudie ninyina aye kuwa
1: aye kwa
0: e mu na wudi no aye kuafo
1: aye
0: kuafo ya de ene ya gromonti amam kuaye no kra ya kono